0: سرودینو در آزیا پلوس باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف، گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین.

0: سو اندر توجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: از ساعتی هفت تا ساعتی ده. اکنون در رادیوی آسیا پلوس. شو برنامه ایمکان. با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
5: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
6: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر، روزی باز یک هفته نوی کاری برای همه شما مبارک باشد. شما رو به شنیدن شو برنامه ایمکان دعوت میکنم. سبحان جلیلوف هستم، این رادیو از پلیس هست و ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیدم میتوانید. علاوه بر طریق تلگرام در تمام دنیا با وسیله اینترنت میتوانید گوش کنید. رقم تلگرام ما 828 4 0 107 است. ورود شوید و من خواهم گفت که چخیل با ایفیر مستقیم با آنلاین پیوست می شوید. خب و همچنین رقم تلفنی ما در ستودیا 44-6-107-107 است. امیدوارم که استراحتتون خوب گذشت، امیدوارم که روحتون بولیده است، وقتتون خوش است، امیدوارم به روز نو و ماده هستید. امروز علاقه 15 میون، امروز دوشنبه، ماه نیم می شود و خدا کند که نقشه و نیت ها عملی شده استاده باشند یا عملی شده باشند. خب ولی به صورت فرصت هست، امیدوارم که هر روز رو هر ثانیه رو با منفعت استفاده خواهیم برد. بیاید کاری میکنیم که من هم به کسی کمک کنیم و هم اگر نتوانیم حتی برای عملی شدن نقشه های کسی خلال نرسانیم که اینم تا جای کمک است. خب برنامه ما پر از خبر و اطلاع و معلومات، صحبت های جالب و شوق‌آور، آزمون و بیکترین ها، سوال و جواب، موضوع های گوناگون و دلیل و ارقام زیاد است و امیدوارم که برای آغاز یک صبح یک برنامه بسیار خوب هم هست که اونجا قریب همه چی دارد. خب بنویسید، اشتراک کنید، زنگ بزنید، صاحب تحفه شوید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با ترانه اول از فاروق حسنوف ما شروع میکنیم شو برنامه امکان رو و امیدوارم که دوامی برنامه ما رو نیست که 3 ساعت است تا ساعت 10 ادامه میابد مستقیم و بی‌تکرار البته خواهید شنید.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер исти солкунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.
1: Ман хоҳам гуфт, ки чӣ бахш шуморо интизор аст дар тӯли се соати барнома ва баъзе муҳтаворо ҳам баротон пешниҳод мекунам. Масалан, дар бахши лаззат физо мо дар мавриди ошхонаи мардуми Миср соҳбат мекунем. Камакак дар бораи ғизо, ошхона, дар бораи субҳона ва дастурхона, ҳар чиз дигар. Хуб, шояд ҷолиб бошад ва ман бештар ба далелҳое таваҷҷӯҳ мекунам, ки фарқкунанда ҳастанд ё хеле монанд ҳастанд. Масалан, дар мавриди фатир мо ҳам дорем фатир, дар Миср ҳам аст фатир. از عینا نمیگونه تلفظ میکنم فطیر و چی فرق دارد میان این فطیر و آن فطیر اینا در بخش لذت فیزا خواهیم گفت. خب اما بعدتر صفحه کافی بریک پیشنیاد میشود و ما امروز در موضوعهای مجالیس صحبت میکنیم که فکر میکنم بسیار جالب خواهد بود. خب در بخش صحبت مردونه ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که اولتر از همه برای مردها جالب هستند و بعدتر زنها میتونن نظر خود رو بیان کنن، اندیشه خود رو بگوین و حتی میتونن مؤلف باشن، چیزی رو پیشنهاد کنن. اگر کدام یک سوال های جالب دارید که یعنی موافق است با بخش صحبت مردونه، مرامت پیشنهاد کنید و صحبت خواهیم کرد. خب در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم، سوال های شوخوار، سوال های سطح بلندتر، سوال هایی که حضور جوابان مثلا در شتوک دکاگده و انتلیکت شو و در همین گونه برنامه های سطح بلندتر در آن صحبت میکنن. همین گونه سوال هایی که خیلی هم شما رو به فکر کردن و دور میسازد و ما در حال بعد جوابش رو برایتان پیشنهاد میکنیم. الواتن اگر شما دو جوابی درست دارید و تلفنی اون جواب رو پیشنهاد میکنید، صاحبی توفه میشوید. خب در بخش موضوع روز نیز میگونه موضوعی رو انتخاب میکنیم که مردم درباره اون صحبت میکنند یا اکثرا درباره اون گپ میزنند یا بسیاری ها درباره اون صحبت میکنند. همین گونه موضوع رو شما هم میتوانید پیشنهاد کنید و هم نظری خود رو بیان کنید و هم اندیشه دیگران رو بشنوید. در بخش توپ سوال ما فقط سوال های ورزشی داریم. این سوالی که از این یا نمودی ورزش است، جالب است، شوخوار است و در تایه سوال ها کمبودی من همین است که من سوال های خیلی ساده رو اگر بخش ثانیه ها رو به نظر نگیریم، سوال های خیلی ساده رو ترتیب دادن نمیتوانم. من کمبودی ما همین است و سوال های رو میخوام پیشنهاد کنم که کمکک سطحی بلندتر باشد. شما یک فکر کنین، شما یک اونجور ورق بزنین، بدتر به این موضوع برگردین. ما داریم همین گونه شنوندایی که بعد اون که ما سوال رو پیشنهاد میکنیم و جواب را میگیم، اونها با می نویسن که اکا ما در فلان جا دیدم این خیلی بوده است. خب خلاصه این بسیار جالب است. وقتی که شما با فکر کردن وادار می شوید و شما با گفتن معلومات وابسته به همان موضوع وادار می شوید، این بسیار خوب است. خب بعدتر ما بخش یک روز در تاریخ داریم و چند سنه که به امروز ارتباط دارد برای شما پیشنهاد می شود. همیشه همین گونه است و امیدوارم که جالب باشد. خب به یاد آوردن بعضی سنه ها و بعضی رویدادها این مهم هم هست و مفید هم هست. خب و بعضی سنهای عجایب هم هستند. مثلا وقتی که من این صفحه را تیار میکردم، امروز روزی تاسیس یابی 14 یونیو 15 یونیو روزی تاسیس یابی نویه فیض‌آباد است. همین روز با فکرم و همین روز روزی جهانی شمال هم هست، سیمیرنی دن ویترا، روزی جهانی شمال هم هست. اینه که تصادف هم بعضی وقت در صفحه یک روز در تاریخ هستند. خب خلاصه بخش ثانیه ها داریم که در آن 3 ثانیه فرصت پیشنهاد میشد و در فاصله 3 ثانیه شما باید به 6 سوال آسان و ساده از برنامه مکتبی جواب گوید و صاحبی توفه شوید. خلاصه همین گونه ما طور که مشاهده کردید بیشتر به دانش و سواد و بیشتر به سوال جواب و به این چیز توجه داریم و امیدوارم که باید همین طور هم باشد. ما بخشی که اینجا خبرها رو براتون پیشنهاد

0: шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. як روز در تاریخ
2: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز عودروز دارند یا کدام یک صنایع مبارک رو تجلیل میکنند برای شما خوشبختی و کامیابی میخواهیم امروز 15 ایون و امروز دوشنبه است ولی حادثه‌ای که اینجا براتون ما خواهیم گفت شاید روز دوشنبه رخ نداده باشند ولی مشخص است که 15 ایون بود خب سال 1923 طالب توچی افتوال شده قهرمان ملت سوسیالیستی پختکور سال 1928 تولد شده فضل الدین محمدیف نویسنده خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام رودکی سال 1928 رحیم دادی خدایف تولد شده دکتر علوم فیلولوژی پروفسور سال 1928 اعظم پولودوف تولد شده دکتر علوم طب پروفسور عضو وابسته اکادمی علوم های تاجیکستان خادم شایسته علم جمهوری همین روز سال 1933 شریف باراتوف تولد شده بودند دکتر علوم بیولوژی خوب و سال 1938 نبی محی‌الدینوف علم سوای اقتصاد تولد شده خوب جلال لطیپوف سال 1938 تولد شده علم سوای فیزیکا همین روز سال 1943 تولد شده قیام الدین خیرالدینوف سراینده سال 1943 اردامهر تولد شده فتح عبدالله نویسنده سال 1943 لیانید محکموف روزنامه نگاری شایسته تاجیکستان تولد می شد همین روز سال 1948 تولد شده اشور دوستیف دکتر علوم طب